0: Весело Коледа!
1: Christmas Young, Mubarak!
0: Joyeux Noël!
2: Hello, Christmas!
0: Bon Natale!
3: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
3: Веселых Свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.